Return hørte vi her med Bye Bye Johnny, en skikkelig rockelåt. Nå skal vi til Ingrid Vårvik med Bare en mann.